0: tranquila. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, che slow so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg får fiske en liten stund. Å nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, takk om lada, vet du, Madjarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, jeg bil se av Budimpeštu
1: prošle godine. Rik min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, Bože mål, svi smo mi.